0: قال لك نجار قال لك ديتون
1: فريق
0: رمان.
1: واحد الكثير كوم. من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة
2: في الاشباهن في الاتامن في
3: المانوغين وانت انتين
4: زبان های متفاوت موضوعات متنوع افکار مختلف و همه اینها در یک دیگر
3: بکو دو لانگ بکو دو تم بکو دو اپینیون این اکیپ
5: موچوس تیماز موچوس اپینیونس ای اون اکیپو
0: یس
5: نیو کامن نیوز ده نوسوتروس
3: نیو کامن نیوز
5: دوروس
3: نیو کامن نیوز
4: New Common News از طرف ما برای همه
3: New Common News from us
0: New Common News from uns
1: New Common News از طرف ما برای همه
0: New Common News
1: و الیکم
0: جالیه من شبو همی کسان